nkwi ba o jable mo fu ba te fondi kuli lente di ro jesu yele ni te fondi bon kian la le ni i en kalke cheng te dal kuli o ti nun selgi kelma la ya po din te chwale o ti ni mama tim ba gbare ama mi ti aya bua abulu mfabi abatien lere mi yo ba mari po la mama bi mi ne pasor jalmu sugurjo abraham haketi da so gliga mbo tin chengi buya

ta nani mola yan yonu pende mboatin diri e gesu e dani lele verse pile mbombe lie har verse pile mbombe loba o yonu ka ya man pot kan cho le kani anta ti entre que diri abale le kani al kana ya togra aya bo abolu mfabi abati en lere al kana den koni obolu kuli metrum ya nini kali den chwa mukuma onle no bolu kulpo le ya po ke kili obla opwa on al mano won piya lo kukul den bore kalma wombe be yapo al kana den koni odio ya kuli mo borm ya nini nkwilo fin yon ka ke kengni nana bo abolu mfabi nana bo adio ya kuli mfabi aran bati en lere andano dir gesso ka freba ka fabi al kanada ntiembe otien den somba bangerban bolni no boluba al kanada ban la yal ngani kedenta woni odielian nini kelidan chwani yal ntie obolu kulfo fala lawoni lidal dan

be do ben ke di te mi Sainte Maria gresi meni bako e bibe son si sa ben pibundi français menin tini bako be mi son si wa me dede pa ekpro yusina ben guro demi maître beba bibun son siru no masikena maître bera bawa ben Santa Maria ke di te mi Baton bunyi sa mwa batuna Bama tiba mwa muhiten Makin unen bi Uke uko benke di temi Maton dro biwa Kaki sokoto tona Iraga wibura Maton kro biwa mo Tubegu kaki tona Iraga wibura Domi ba yebenu yarawa Kabenke di temi siru Yemnia bogo duke Baga ke di te da Bambuhe ga usu unye Bama san roga su unye. Bako ma ke o yotre wame, batro su wini son kura ne, atene batro wono ake nda no buka tia. Ma unen bi ke o kwa, ben ke di te Santa Maria, anke di te mi, u mo siru. Anki anon kere meni, kaki abe soku, ben nimero nwe. 01-47-73-77-56. Sango soku tia tia ga batonu. Kanga tia inne noba yiru ita noba yiru yungwesi yiru nobu noba tia ama akabewani kama akina soku numero niso 01-95-37-50-00 kabatono kanga tia kwa anoba neduke yo nobu ita noba yiru nobu kam kanka uhe yiru akaka yiru go maki Anon kiri mene kakin awi ablo je donne awi sisi uwa di haban takao pa unindera kiri mene yeson fuku fuku ikabembi wudu benke di temi